baby a ye durable quality na a ye affordable dia a ye compu gada adope me come for dia ba na adope wo mo se me mo amane se say compu gada showroom bi a be ko bi a be twa dia ne bo no esombo 1000 Ghana cedi no.